0: Ama çok kuru tane de rara ro.
1: Angelo, Topiti, onda, onda, onda, onda.
2: No se reitona.